Albatta indi xabarda. Sizga xayrli yo'llar tilab qolamiz. Ham shiratda xabarlarimizga ko'chirmiz. Total radiosi xayrli kishlar qo'ynar salomlarimni yonimda o'tirib boruvchi insofimo yo'llisi kela yaratam seni ovulga yo'l tutamiz mana deb yozgan vadila ismli tong'ishimiz endi sizga xayrli yo'llar tilab qolamiz ham yaqinlaringiz yonidan qaytib ishtirgan nasib bo'lsin. Sobar rayoni Uliyoz ovulida yashovchi Minni Bulot G'aynanovichqa ko'p salom biz bizga o'pkalab yotma birrot deb yozgan Fanis ismli tong'ishimiz endi borib erishgandir deb ishonib qolamiz. Ham qo'ynar salom Total radiosi Masog'ot ovulina yolg'a qaytdiq. Sizni tinglab tamli qo'ynar shaylar ishib o'tiramiz. Anime, Feridaga, ulima, Donisqa ham qizima Yasminaga zo'r salom, zo'r hurmat bilan Albina deyilgan. Aliga tabriklar. Sizlarni qo'ynar salomlarda shulay bit. Endi shaylarga samli bo'lsin degan tilakda qolasim kela ham rahatlanib endi ovulda o'zingizning ruhiy yoqdan boyib kelirga nasib bo'lsin deb ko'ngillaringizni tinchlantirib shulay bit. Ham bir tug'an Rozaliya singlimga isanlik, sog'lik, baxt, shodlik, tinch turmush, uzun umr tilar edim opasi Domira deyilgan. Endi borib erishgandir deb ishonib qolamiz. 891-72-8 bizim Max ham qolgan xabarlar qo'shimtasi. O'zingizning qo'ynar salomlaringizni, qutlov so'zlaringizni yo'llagiz, akritin-akritingina endi bizning kichik hotlayni bizda o'rtasidan jiter ham, undan so'ng endi o'rtasidan so'ng albatta oxirinida jiterga ko'p qolmay shunga ko'ra ulgurigiz, oshig'iz, yaqinlaringizni, tug'anlaringizni, do'stlaringizni, ko'rishlaringizni, borliq bo'lgan kishilarni suyundiringiz.